0: Molimo za one koji trpu nevolje zbog boja i nasilja, prirodnih katastrofa ili teških vremenskih prilika. Neka dobiju angažman pomoći da bi se vratili mir i blagostanje. Molimo te.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Molimo se za one na odgovorni položaj u politici i društvu diljem svijeta. Neka njihove odluke i predanost doprinesu napretku čovječanstvu. Molimo te.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Molimo za našu pokojnu rodbinu i za sve mrtve za koje nikdo ne moli. Neka im se oprostu grihe i neka budu primljeni u nebeski dom. Molimo te.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Himmlischer Vater, nimm unsere Bitten gnädig an, jene, die wir vor dir ausgesprochen haben, aber auch jene, die wir in der Stille des Herzens vor deinen heiligen Altar legen. Sei gepriesen durch die Gemeinschaft deiner Kirche, heute, alle Tage und in Ewigkeit.
1: Amen. Amen.